0: Regu A diberi nilai 15.
1: Selanjutnya kami persilakan untuk regu B. Regu B soal tematik 2.

Baik, selanjutnya kami harapkan kepada seluruh peserta untuk melakukan foto bersama. Dan kami mengundang kepada para bapak ibu dosen, kepada tim RRI Palu, bapak dan ibu guru pendamping untuk maju ke depan untuk melakukan foto bersama kepada setiap tim juara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Sekali lagi kepada seluruh guru pendamping kami persilakan.